pour sit nga nga tué ci ko number 1 number 2 number 3 ya na ci nga ci tane tane gu reen Wilson Rono ya pour sit number 1 number 2 number 3 pour sit na tin lele da go na tin 400,000 226,000 at 400,000 star A21 hash.